0: Moby Dick, Padrino na Elmagu, 15:48.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.
0: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag Radija. Kišni dan u Podgorici, u cijeloj Crnoj Gori, ali zato raspoloženje na najvišem mogućem nivou. Pa, da krenemo malo da putujemo. Idemo, na primjer, iz Podgorice do Sarajeva. Opusti se i uživaj uz nas.

0: Moby Dick Padrino na Elmagu, 15:48.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.
0: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag radija. Kišni dan u Podgorici, u cijeloj Crnoj Gori, ali zato raspoloženje na najvišem mogućem nivou. Pa, da krenemo malo da putujemo. Idemo, na primjer, iz Podgorice do Sarajeva. Opusti se i uživaj uz nas.

zato raspoloženje na najvišem mogućem nivou. Pa da krenemo malo da putujemo. Idemo na primjer iz Podgorice do Sarajeva. Opusti se i uživaj uz nas.

0: marketing Elmag Radija. Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kozmetik s radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
0: Marketing Elmag Radija.